gare ga ma da ni ma ni ma da da ma ma ga ni da da ma ma ga ma da ni ni da ma ma ga ma da ni ga ni ni da ma ma ga ma da ga da te ga ma ni da da ma ma ga ma da ni ni ni da ma da sa ni ma ni ma da da ma ma ga gare ga ma ga ga re da ni da ni re ni da ga re ni da ni re ga ma da ma ga re ga ma da ni re ni ma da re ni ma da ni ma re ni da da da ma ma ga re ga ma ga ga re da gare da ni da ni re ga ma da ni da da ma ma ga ma da ni re ni da gare da ni da da ni ma ni ma da da ni da ma ma ga re ga ma gare da ni da ma ma ga re ga ma ni da da ma ma ga re ga ma ni ma ni da da ma ma ga re ga ma